Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Så skal vi over til en duo som heter Peter and Gordon.
1: Ja.
0: De hadde en hel del hit da, på 60-tallet.
2: Ja, de hadde det.
1: Ja.
0: De fikk jo den der A World Without Love av Paul McCartney, eller Rektik. Beatles, ja.
1: Ja.
0: Som de hadde stor suksess med. Og de gitt ut en del plate. Og den vi skal høre i dag, den heter Nobody I Know. Den kom ut i 1964, den. Ende på 10. plass i England, og nummer 12 i USA. Peter and Gordon, de, han ene Peter, han er født i 62, han. Nei, det er han ikke. Nei, han er ikke født i 62, han er 78 år.
2: Ja, det er bra.
0: Ja, sånn. Og han andre, han ble 64 i 2009, han døde da, altså, han Gordon.
1: Ja.
0: Ja, så det er bare han Peter, han med røde hår og som lever igjen.
2: Okay.
0: Ja. Da tror jeg vi bare hører på Nobody I Know av Peter and Gordon.
1: Yes.

0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

engelsk i gamle dager. Men nå skal vi ha litt fransk, og da har jeg plukket ut en kar. En kar som er født i New York i USA, men han døde på fransk Polynesia, så han var en franskspråklig amerikansk sanger, nemlig Joe Dassin. Og her skal vi få han i melodien «En toi».

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.